0: для лиц старше 12 лет.
1: По новому випуску самими свіжими трендами і подіями з TikTok погнали. У ТікТоку усе зараз ловить осінський вайб про любимые мультики і серіали. Люди збирають утульні нарезки, де герої гуляють по осінських вулицях, упригожують доми і просто глядять у окно під дождем. Виглядає гэта максимально атмосферно і тепло.